Ñande pura hei ha ñande yeroku Umiwa ha e detalle waka Noye oi vai nara ka e de Ha he ea suba irete ka aguisha O para ite o mohesa i beba ñande rekohan